0: Somos Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Hablamos tu idioma.
1: El verano es un regalo. El regalo de pasarla bien. Y ofertas en el Kia Summer Sticker Sales Event. Con grandes ahorros en el Sorento, el Sportage, el Carnival y el Niro Hybrid. Todos con una garantía limitada de 10 años o 100,000 millas en el tren motriz. Obtén 0% APR por hasta 48 meses más $750 de retail bonus cash en vehículos Sorento y Sportage 2026 con etiqueta especial. Kia. Movement that inspires. Llama al 803-334-KIA para detalles. Conduce siempre con cuidado. Consulta al concesionario para detalles de la garantía. Financiamiento de 24 a 48 meses a través de Kia Finance. Sujeto a aprobación de crédito para la compra de un Sorento o Sportage 2026 nuevo. $20.83 al mes por cada 1,000 financiados a 48 meses. El bono en efectivo de $750 para la venta al por menor en vehículos Sorento y Sportage 2026 con etiqueta especial debe aplicarse como enganche. No disponible como efectivo. La entrega debe realizarse antes del 7-6-26. Las ofertas no se pueden combinar excepto donde se indique. Sujeto a disponibilidad del vehículo y participación del concesionario. Consulta a tu concesionario Kia para detalles y disponibilidad.
2: Soy Alina García, su supervisora de elecciones. La elección primaria de este año es el 18 de agosto, con contiendas locales, estatales, federales y preguntas importantes. Votar es rápido, seguro y fácil, ya sea por correo, de manera anticipada o el día de las elecciones. ¿Usted está listo para votar? El último día para registrarse es el 20 de julio. Visite votemiamidade.gov o llámenos al 305-499-VOTE. Su voz importa, así que vamos a votar Miami-Dade.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Ricardo Montaner, sus dos últimos conciertos en Miami, y lo vive contigo. 29 y 30 de agosto, Casella Center. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Una presentación de Zamora Live.
5: Llegó la venta del 4 de julio en BrandsMart. Convierte tu sala en la MVP del fin de semana. Por tiempo limitado, ahorra hasta 65% en lo que necesitas para llevar tu sala a otro nivel. Grandes ahorros en seccionales, televisores, barras de sonido y aires acondicionados. Además, no pagues interés hasta 2031 en compras elegibles con tu tarjeta de crédito BrandsMart. Compra hoy en tienda. BrandsMart USA. Tus marcas favoritas, los precios más bajos, garantizado. Sujeto a aprobación de crédito, pagos mensuales iguales requerido por 60 meses. Consulta en tienda para más detalles.
6: La rubia llegó
7: en Potemkin Hyundai Miami Lakes. La venta del 4 de julio ya comenzó.
8: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
7: ¿Escucharon bien a la rubia? Elantra SE 2026, 69 al mes. Kona SEL 2026, 99 al mes.